0: ntate?
1: Ah, tami ntse ke rata majabo ga kwatse ntate ga dibusa. Se ke le teng pela ga wa utama.
0: Amen.
1: Thank you, man.
2: Re sa gele metsotsong ye leshome le metso e tsheletseng jwale pele ho hora yane ya boraro.

0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela.
0: Se sešabana sa kgomo.
1: Nkgono.
0: Nna ke.
1: Ee.
0: Ee, nkgono. Nna ke nkgono tatai, ngwana bo nkgono bophelo ke Semphego. Ke kopa o eleta le wena sebodi sa ka.
1: Ee, nkgono.
0: Ke kopela ke eleta le ntate Kgale Madiausele. Ke eleta le yena hangata-ngata fela. Le ntate Banana ba Ipatile. Le ntate Soxy Masox. Le ntate 606. Le nkgono Monate ha o phuthelwe. Le nkgono Kgale ke lela o le tathejana. Le nkgono Ka Sotlwaneng. Le nkgono Se wa o iketsetse. Ke tla kgutla hape nake.
1: O kgotso nkgono.
0: Thank you, my niece.